sani daba ni ni daba ma ba ma ni ni daba ma gari sa sari ma ba daba ma gari sa sari ma ba daba de ma de ma de da daba ma gari sa sari ma ba daba ma ba ni sani sani ma gari sa sari ma ba.